0: FFM Top 40. Vi nærmer oss toppskiktet her nå. Eliteserien, Pallen, Creme de la Creme, PFM Top 40. Det altså lista med de låtene som aller mest spilt på noen av Norges største kanaler løpet av uka. Vi kommet til plass nummer 12.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Amerikanske Summer Neste, han inne på P5 Top 40 med to låter, 12 to 12 hørte vi i stad. Dette Home Wrecker, som faller tre plasser.